katanga leswi munhu a nga luza ntirhwi so besi ni tsandza hinkwaswo katanga

exka if em kawa ulanga be pangam tane kuchu aung program ko se wuji se ka ke radu ke kabe tu ka khai chi pangam ko e khai kwa radu ge numuru ya woni ten se va pen ne kha fm ngam tu tu ko e aung ulanga ang ko e sa wuji se ka ke radu ge kabe tu ka khai chi pangam ko e khai kwa radu ge numuru ya woni ten se va pen ne kha fm ngam tu tu ko e aung ulanga ji chang ko sa de ji ma ka ke program ngo kon nga ta ma sidai ka u ka nu si si a u sidai krai me ke safety ka nu se ka wa jing ngo tu la ke a bu sim ke chu khu na nga na kwa ka ma sim de be kon ku na ngo ngai de ka wa chi ke ka na ka chu nga ku si ta ke ka kwa a na thum ko problem ngo ke de be ke chu khu na u wa chi ke mtan chong ngo la ji chang ko sa ku si se ka ke ra du ke ka we tu a khai si pang ngo ku e khai kwa ra du ke nu mu ru ya one ten seva pen ne kha fm ma sidai ke nga ka ngo la wa ti ne ko ma 15 minute em den chung ngo la ngal kon ma de kanu se ya ku se de safety ke dibe o dibe tu du sim o dibe ku yung ka ka wa chin ma u tu la ke kan u se sim ko se ngal ni mi chi ga u se la chu ku na ngal ko ka mu wa para fin ka mu wa ina ka chi ga u se la chu ku na kan u se si ko a vi se la u sa ku an de ke pa nga ba ka ma ke je la chin chin ma a go ngai de ke dibe ka tham go chu ngai de pa nga ma se de ke ka ba tu tu ka ma ke je la si ngai de ke na u se la ka ngal ko ma se de ke ka chi chi ga ngai ni ngwa se de dibe ka tham go ka ngai ka ba he suiti o ka wa chi tang pa nga dibe ka wa ke ka ke je le ngun pa nga da ba chu du ngo na ta ma se de ke chi ga ngal ko ka mu wa da cha o ka mu wa ge si chinga jena pangma ba gu singe amani tutu ngo gu jela ko amani akama ge jela si ko gu jela go chige mta chongwa wo lang go chago ji che ke mongma so ten du tong wo lang